0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saúdos de quen lles fala, Sara Meijide, en este sábado, día 8 de agosto. Apenas quedan xa unos días para que chegue ese momento histórico que todos estamos, pues eu creo que moi expectantes, non? Dende as administracións ata o vecindario, pois ese eclipse, ese momento histórico onde se fará de noite por unos segundos cando sexa día. Pero levamos moito tempo insistindo, tamén en especial dende esta casa, na nosa páxina web, nas nosas redes sociais, moito cuidado co eclipse. Se queremos gozar del, debemos facelo dun xeito responsable, sabendo ademais os riscos os que nos expoñemos se non facemos as cousas que se nos din. Gafas homologadas, colocalas antes, ir descansando un poquinho, tampouco hai que estar todo o rato e caminada fixa, ollo cos teléfonos móviles, non queremos ser postureros, ni influencers, ni instagramers. Deixen os profesionais sacar a foto, gravar o vídeo, xa logo teremos tempo de así velo unha e outra vez, disfrutemos do momento. Vamos profundizar un poquinho máis no que vai ser este vindeiro 12 de agosto con Manuel Andrade Baliño, profesor de Astronomía e Astrofísica da USC. Que tal, como estamos? Bo día, profesor.
1: Hola, bon día.
0: O día de agosto, dicir nada, pasado mañá, dous días antes do eclipse, vai ter lugar na Casa do Saber ás 6 da tarde unha charla coloquio sobre a eclipse solar total do 2026 en Lugo. Que vamos escoitar nesa charla? Que xa non saibamos, porque levamos xa tanto tempo falando de eclipse que de repente, Manuel, parece que todos temos un máster, pero non.
1: Pois, a ver, é certo, nos mesmos dentro do proxecto pois levamos xa varias semanas, non? Facendo actividades, todas as semanas alguna actividade, alguna charla, coloquio, algún obradoiro, tratando aspectos diferentes sempre, non? Das eclipses. E o que pretendemos con esta última charla, que será xa, digamos, case preparativa, non? Para do eclipse do día 12, porque estaremos xa dous días, pois é tentar facer como un compendio, mesmo resolver dúbidas de última hora, explicar como vai ser o dispositivo de observación na cidade que está preparado na cidade ese día 12, e claro, dar resposta tamén á gran pregunta que a dous días poderemos xa enfocar un pouco mellor, que é a do tempo que vai facer esa tarde.
0: Sí, o tempo vai ser crucial, non? Quero dicir, de feito xa hai vídeos pululando en redes sociais dicindo, mirade, que en certas partes de Galicia, neste caso na provincia de Lugo, falan incluso máis da zona da Mariña, pode haber néboa, se hai néboa, se hai nubes, non se ve do mesmo xeito, non? O eclipse, como vai influir o estado do ceo?
1: A ver, o estado do ceo vai ser determinante, non? Para unha, digamos, un desfrute pois óptimo da eclipse. De todos modos, hai que ter en conta que, inda que haxe algunha nube, depende moito da densidade, da zona do ceo onde se sitúe, que a experiencia pode ser boa, non? En realidad, inda que dous días antes imos ter previsión xa bastante fiáveis, até o día mesmo da eclipse, pois tampouco saberemos moi ben en que condicións o imos poder observar. Pero eu diría a toda a xente que inda que vexa que as previsións poidan non ser boas, que a día de hoxe creo que non é tan mal, vamos, e imos polo bo camiño, esperaremos, hai que esperar, ainda hai bastante incerteza, pero lle digo a xente que non se desanime, que a astronomía, até que chega o momento da observación, pode pasar sempre calquer cousa, e ademais, que inda que haxa algunhas nubes, a experiencia pode ser boa, que si podemos, ainda así, ter moitas experiencias relacionadas, que a baixada de luminosidade, que as sensacións no contorno que poden ser, vamos, que poden disfrutarse igualmente.
0: Cal dirías ti que sería, profesor, o punto onde máis poderíamos asegurar un disfrute do eclipse na provincia de Lugo? Temos un punto que digamos, home, aquí deberá ser top.
1: A ver, en relación ao tempo, xa digo, eu case preferiría esperar, non, un pouco a que quedemos a iso, a dous, sí, tres días da eclipse, para poder facer unha previsión. A priori, non, cos históricos meteorolóxicos que temos, pois o interior

0: Pero a imaxe que nos van deixar as postais de como vamos a vivir este eclipse, eu teño a sensación de que van ser inesquecibles. Non sei se un pouco tamén por defecto do animal ou se tamén dende a parte da astronomía e astrofísica se valora pois todo o que isto vai supoñer, non?
1: Sí, a ver, este é un proxecto que a verdade levamos pois moito tempo traballando nel, pedimos financiamento ao Ministerio, a FECIT, aí xa case un ano, un proxecto de iniciativa do CIMAGA, que vai tamén da manda da USC, en o que desde o principio tamén pedimos a colaboración de entidades, non, como o Concello de Lugo, Área de Cultura da Deputación de Lugo, tamén Caixa Rural Galega, a Sociedade Española de Astronomía, e todas estas entidades, pois desde o primeiro momento, non, se puxeron a apoiar este gran proxecto, gracias ao cal, pois iso, imos poder establecer unha serie de zonas de observación na cidade de Lugo, a principal, onde teremos telescopios solares, unha gran pantalla gigante para seguir a evolución do eclipse, estará no Parque Rosalía de Castro, pero tamén, claro, teremos lugares de observación, pois no Alarme a Muralla, que creo que, como ben dicías, pois dos lugares míticos, non, desde onde vai poder observar, esperemos, non, este eclipse, que mesmo a páxina do Ministerio recolle dicindo que seguramente pois efectivamente se producirán desde aí instantáneas que circularán por todo o mundo.
0: Eu creo que vai ser algo histórico, de verdade que sí, e creo que debemos entendelo como tal, pero tamén tomando todas as previsións e as medidas preventivas posibles. Eu creo que a labor de divulgación, eu creo que a labor de concienciación está feita, pero por unha banda tamén me preocupa un pouco, Manuel, que agora mesmo todos estamos toleando por ser en fenómenos virais, é dicir, o Instagram, o vídeo, a foto. Crees que pese a toda a divulgación que se está facendo, as charlas, os coloquios, a información que dentro dos medios de comunicación, creo que estamos trasladando con toda a responsabilidade que podemos, existe un pouco tamén de certo temor no ámbito científico, sabendo bueno, pues, os parámetros sociais nos que estamos instalados, que sempre esa foto, ese vídeo, ese Instagram, esas reproduccións, poidan xugar unha mala pasada?
1: Sí, eso podería acontecer. Eu, de todas maneiras, que si son e confío na xente, eu vexo que, por exemplo, dentro do proxecto dedicamos varias actividades onde mesmo fixemos un obradoiro de observación segura, non? Aí en Lugo, na Casa do Saber, asistiu moitísima xente, moita rapazada, estivemos facendo cámaras escuras para observar a eclipse con seguridade. Eu penso que unha grande parte pues, da sociedade sí que está concienciada co perigo que supón a observación do sol sen unha protección eficaz, non? Porque realmente o perigo real é que o ollo pois non ten células sensitivas á dor e nos podemos estar lesionando sen darnos conta, non? Entón, si é certo que hai que ter un pouco de cuidado ese día, non deixarse levar moito pola emoción e seguir as medidas que mesmo os medios, como ben dicías antes, pois eu creo que están divulgando de maneira responsable e indicándolle a xente pois como ten que proceder. Que decir, podemos gozar da eclipse igualmente con esas medidas de seguridade e sen por o risco, non, a nosa vista.
0: Cando vamos poder volver a repetir unha situación como esta? É dicir, temos forma de saber cando vai haber un eclipse total de novo?
1: Pois a ver, polos estudos que hai, sabemos que promedio nun lugar determinado da Terra se produce un eclipse solar total cada 373 anos. Non? No caso de Lugo, da cidade de Lugo, a última eclipse tivo lugar en 1905, polo visto, non, polo que nos contan as crónicas, despertou tamén bastante interese, moito interese por parte dos lucenses. O problema foi que desgraciadamente a 5 minutos da eclipse da totalidade pues unha nube se interpuxo, non, entre o sol e a terra. A seguinte eclipse, a seguinte oportunidade vai tardar un pouco máis, non? Seguindo un pouco esa media que falaba antes, non teremos esa eclipse solar total sobre Lugo até 2480, entón creo que debemos aproveitar esta ocasión, non? Porque non imos ter outra en breve.
0: Eu dicía, de feito comentaba esta semana en Hoy por Hoy Lugo, que me fai especial ilusión porque eu recordo ver tamén un eclipse cando era pequeniña, no colegio, que ademais nos tocou pola mañá, e o podíamos ver, bueno, utilizábamos como un